0: khi mà ta phải phải ăn bia rồi nó cái dây ao là ha
1: trong cái
0: tung sơ la tung sơ la
1: đôi khi mỗi tiết đôi khi phía xa khăm ai sao hay là chụp thả sang rồi cái đó đi ra cho lưu sô tao cầm mẹ mướng cầm mà mướng này
0: cái là những tiện nó vừa mà cầm nắp dương mà cầm nắp xong rồi cất mà cầm nắp phía xa chít khàng du hơi khi mình đã ăn cơm nguyên như thế chứ chẳng nè thầm ai làm lực mà bị chút cho anh đó còn kìm thơm sẽ đọc thầm ai đi nhạc khá sẽ đọc lũ khá kìm sẽ đọc khi mình đã ăn cơm nguyên khi mình đã ăn cơm nguyên cái sắp thầm mẹ mẹ mẹ mẹ chẳng cơm mà luôn cơm mà khôn cơm mà phê cơm mà nguyên khi mình đã ăn cơm khôn cơm phê đi chỉ sắm bách cơm mà phê hay chẳng đấy khi ăn sắm bách cơm mà phê đi chỉ sắm ăn tổ ăn sắm bách cơm phê mấy cơm mà mương thì như tập thì cao na môn nè na của kia như cơm mà mương đó thì đám kia mình thả cơm đó kia mình thả cho vài cơm đó kia mình thả nè để cá cơm đấy thì thả để cá cơm mà mương mương nó một kiện điều kiện xiêm thì thả nó sợ với cơm nó cứ một thì kiện sang rồi các tập cao mà và là tha tu tha lầm đáp tha lập điểm rồi đây nó tọt an tha công mà mương men an công mương rồi thế chứ là an công mương nó kỳ nặng sai thì sai nữa và còn về chấm bàn về chấm nướng nè nướng đôi chân luôn mà ông à to à lưu sầm bái kho thì thôi lưu sầm bái kho mà bữa con được cua tầm na đi cua sầm bái cua to ông sau được chỉ quan cua to ai lúc tầm na thì bà tham ăn tầm miên lúc mà ông được tê sầm na nó tầm na ôi an tha nè niệm rúp rúp tho niệm tho đọc chỉ chọc lúc bài cái thằng nè cô na tê sầm na con ba rồi đó chặt lại chặt chương nó còn tốt nó còn nấu ăn cho con nữa nè khi mình men hào rúp tho niệm tho chẳng thế thì thao rúp bật tho niệm mà tho nè ấy vậy vài câu thế không biết nè nên một nên chưa nghe vui chỉ chẳng một nên chưa mình than rúp bật tho mới bỏ bỏ nên chưa bán dần bán thợ ý ai thật chui bởi chúng ta nè miền mình nè tự đoán chưa nghe chưa tham mưu mình nè mò bị rệt vàng mò đó phải tự hành rệt bọc với tôi chết nâng sờ la ở rốt na sờ la ra sờ la lưu thoại ta sờ la rốt na rồi rốt chọc miền chướng tôi tự nhiên nè rệt bọc tôi chọc miền chướng đó bởi chúng ta rệt bọc đó rệt bọc rệt vàng rệt bọc khác rệt con lúc cô nâng quỳ xuyên à chẳng bài lúc thang cho khủng riêng mà nó ăn mà anh ta lúc ấy thì chê ấy ta ôi lúc chê đồng chết lúc tao hòa là không nên chương à lỗi cha anh ta hòa một nên chương là chẳng mà tỏa lại chẳng chẳng chương ấy bật lấy nâng người chồng ôi kì anh bà ra bỏ rộng mà rí chờ quàng nên mô nên chương gì nó bỏ cho anh bà ra ông ấy là bà rong rít cho quang nó mong quên mình học trong đây thì ăn bà rong rít cho quang thì ăn tham bà rong mà bỏ phết thì ăn tham bà rong mà chè sá đa bà rong mà sọp miên mô miên chương đó ổn hẳn những cái hào ấy dường bà lấy cái hào xích vì cha cái đất cắt vì cha thì để tập cả cái áo thành sự mưu mua rồi sẽ đọc tha rồi sẽ đọc sẽ đọc bởi dương thật con luôn dân tức của bạn thật con luôn người ta chụp con nâng mà tu lúc nâng nổi na trong miền một thực ca và lai ấy nói muôn nó lại luôn đó là con mà muốn thì bạn sẽ đầy tới thả để kết ca thằng con trần muôn kinh duyên với bị đau đấy à men dương và cá thay mấy đấy tiện đi hồi đòn nhẹ mưa ở xa nó mình thọc lưới trong dây an cầm nguồn sau nó đo cầm một phía sầm bay cầm một phía tham mẹ đẻ mấy con thác cầm phía nhưng hai mô kịch cất của tịch mấy chúng ơi